0: 不赞成你帮忙，我都不长了当妈妈蹲。
1: 可拉倒吧。
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.